Terengi lezendi yu je kubye nambar hengel ya nyamcho shuya ge nang duyendi kari yisina lang khoro nyamsu gongsi zeju be mudyo mato para socha ama le tuyamba mayin be hula jebi ina teren zeju yolu che be nangyi chugi yumi ge gorchi yins. Da terengi kujin nang duyendi zodi kari yisina na jeshi ne chongda kage mu lang khoro ki dapur yis. Lang khoro ti chi du jeshi gi genju gongsir lang khoro ki kyonggu genju che batang. Genju ki tuju ki yunze di yinba chashina nido nishtak sum luen dawa chukba ne nido nishtab shi luen dawa chukba parri doos. Nido nishtak sum luen dawa chungye para tashi ki langkor te tangne lenzu tuande genju kungsari chudun nyesing shun doos. Jizu langkor te yinba chashina shujor chima de langkor kungsari geni nyamsu che doos. Genju kungsi dan langkor kungsi kyunggu tenki cheji nyamsu che doos. Inele rula mindangwe genki 제시기 랑코르테이나 랑고 공스디 유슬라야 샤제 냠수 지주두스 니도 니스답시 르엔 나와 탕보르 니 신네 냠수데 르줍 충두스 디지리아 인젠주 공스이 랑고 공스레야 냠수 중요 고르 치숨다 고도 고게 응업주 삼바제 두스 랑고르 공스이 인젠주 공스레야 가르제 얼스나 추구 코르기 인젠주 랑고르기 총구 네츠 땡기 이기제 두스 Da gigi di tole ya kar kuyo arsina nyamsu namchang tang, zho chun di shibcha sebar kuyo aris. Zhashi gi langkor pichu chibe rinli ya langkor gi lok chun cheche nang buwe kingba tang. Seche mindangwe soki netun yuba shidok chungwar denche, zhashi gin jiyu langkor kang tang, chile mena zene ji simbe lula la shibshir chebe, lula chazang socha ame lula minba shidok chungdus. Di jizu zhashi gin genju kungsi mena tang, Jidu che de langkor gongsi le, ane socha ame hula yinbe bangda tang tixin chongso nangzhin di zita so jeshi yigli kondun che gube langcha dunyang langkor gongsi ti kanyang kondun che yo maris. Jeshi ge langkor gongsi chaju di ma chashina zeju be kewan sungyum chachim gen jiyu di denpip len gewe ane jiglo sumje che gube nguzi che ne chimkana ya shudu gyabaris. Langkor gongsi nguzi che se le ya karsu gorsina Tani genju gongsi tenki chebe lula zita shirsung sochu tang jebu gyaba ma se genju gongsi jegube lula ge ming tang angzhim rinkung je rejishin shibdur tenki che yuebe kenge wengen jubi yueba le kache tang gewe chaju yo ma res. Ti ma se jiwe lula changma chongda kagimu langkoro soche dunju cheba tang ming zu sam yangla wangzha tobe kondun chongba le chungwa tang gogoro yubshu ki ne chaju mi la Gunlong ki chani gokor yotri ki samba hang miis. Langkor gongsi nyamzu wengen lekchub cheji jeshi liya piju chakiru zi jesins. Tadung jegyur chebe hula lang buje ki tene netun kanyang chung miijin. Jeshi liya kyunggu kanyang suyu miibar ten jinzab ju be nen genje kur migu be ani samjanje dungu oris. Ti ji liya chimgang ki jishir chebe juje kharis wosna Jushi shibju chibe gyurim nang, jashi yi chile senji lekung ya langkor gongsi jibe langkor ki lula ngui su ji yumi tang, te xin ane tengye su je ane lula yimi te chimjin seji chigyu reshu di chimgang la pyu dos. Ji su senji lekung ki seji samchari yigit duyo ne lula jigyu namchang sumchu sochu ki nang lo ne namchang nga ji xin jang socha ame lula menba tang, namchang juchu ji xin jing. Socha ame hula yinba tang. Namchang, ju ji si na yang. Socha ame hula yinmi linki chitab chewa tang. Namchang, nga ji mi ba ji ngunzi chewa riz. Kyuji di nang, langkor gongsi teni chongda kagimu langkor tunze zongji gi shepju ngene gongsi yinba tang. Jashi gi yichi la teni langkor gongsi ri, ane nyamsu chi gi yubi. Ane langkor gongsi ri, jashi liya hula jiwe ne chu ngoma. Shu guibe wengi yoris. Wengang, kyuji tang jawa yuibe langkor nyamsu che ne ta pardu langkor gongsi jibe lula namni ngaji rimjingi chongso yinba tang. Ani buje lakiri sok gamgi chingwe su ne par yuigang nyarcha che mibe dengi kwantun chitab jewa ji kwanar tagbu gagjub che yus. Ani tesi chongso Yongkongi chendien rangxin rajwe chitab chebe zhejube nechwe shido chiwaanliya nechwe pobo tang. Tini nyergyongba shik yinbe chimgugi wengen leegyang geyo res. Langkor gongsi jashi gi langkor jizwe chene tatingi senji chibe tujwe paliya tunyu rinzam songne le
ane jiyu ki hula jebu gyaba raju chitab cheyang. Jashi ki gongsi tenne hula jebu gyabi tuengwe sebu yueba maasai, tuengwe jeju tasay chungwara shingne. Ane jashi ki langkhoro nyamsu cheji yunjing ma songwara netuen hakwate shido chungwataan. Chomje dagui todam dechentang genju gongsi tesini chongda langkhoro gongsi kage mo so yuji ne kyeongwan sungjeob jibye tablam nacho biyang doglin sebe chungyo maris. Zejubye kyeongwan sungjeob jicho gwargi Zhongha Minma Jitun Jikabji Jachimgi Nankwe Tuenzin Nyersunbe Nangsi Tuenzin Sunbe Nanggi ne karikoyorsi na Songyeri Chinggenji Chubu Kholotang Zikoro Nyinchi Chujie Kyakam Chunyum Chujie Kuchu Chujie So ane juishin chewe chongso kham yangna genje jisu soki shepshu dunju cheril ya zechubi ane chongso kham shepshu tanglin chenyine sungwen dawa chubki nang chundu ane gyuncha chenpu yueba siyine zuyling chungna chongyar chinginki ane gyuncha chenpu yueba tang jiwa yuebe bangda dunbe gedikur gugu waris wengyang dukshir chebe gyurim chwe Langkhor gongsi jibye hula de socha ame hula gi kongsu dongmi te bangda gyujia kondun chi tu mis. Terni gongsi gi tuengwe to Langkhor gongsi hula jibye batang socha ame hula mayinba kunsab jiche nangdu zhungne. Shibshun zhongzhun, ni zhungbar chebe nechu te gang zhungne nechu ngoma besang che batang. Mikyu hangdun te zhunghe si ne, ni zhongzhun parma duwe chachu gi kongsu doxin. Chongle nyergyong gi kashi tuengwe 자퇴당계니 제주비 침퇴 교환이야 뇌치당유비 고고르교취기 치통 자주 인바라 응윈지체디 체주량신기 군산 이제 쿠르든 조구스 제주비 교환송교 지조거기 중화민만 지준기급기 재정기 균진기배낭 제주 바라 내내주시도 지원유바당 지례기 상자대비 녀종 지경기 제주 바라 롱수주비 총소감 셰주 내주 치마치신 시에게 제주비 정리기 늘어당 튠비 타주 지디 용와 자구비 띵비 카세 제유 제주비 능명강 서자 아메 훌라 담바테 랑코르테르 된장강 코르규 제주를 삼시 제유 총일 친킨 기네 제주비 저와세부시 베네추오 kashi tuyanla ne be za tuyanla ya zisung nyebu shuyu ne kengye wengen zhu gu guwa riz. Gyuji di nang langkhoro nyamsu gongsi zechu be mudun mato be ne chu wo socha ama le tuyanba mayin be hula jebu gyaba ma se zechu bara se she yang che mi is. Zechu bara tame zichu chigab ngar xin socha ame hula dara la duwa tang. Ni gang zung ne chongso ki ne chu ngoma be san che be zechu ngo khori yotu ki chachu du kyuru yoris. Ter ni langkhor gongsi ne jegyur che be socha ame hula mayin be chashe tang jegyur che